0: Tuon jotain 6 o'clock ja melmitpän.
1: Jolmo Räde, odonji.
2: Joo, ka welcome. Tämä on Jolmo Mänikkä jo äävä.